Jejo, unso gare kagira yanchi, house of freedom, una roko kaya ubagiji kaima na salama, kaya fe mada zunubamu, kawaike muda jini yezo, ya yezo me Jejo, una roko kaya u, jini muda ne ya zume, ana fuga, ubagiji kazoka jama kemu, kazoka waike muda jini yezo, ubagiji mezangi, una roko kaya Jesus.